0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va. Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun...